0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmad janob dekirim.
2: Men riyosatchi Roshangul imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda davlatimizda ishlanganni savdo ayirpalonlari uchun 2-chi yuqori egizlik aviatsiya liniyasi ochilganligi to'g'risida to'xtalamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Qonunshunoslik jamiyati asosiy qatlam mulozimat punkt nuqtasi va qonunshunoslik maslahatchiligi mutaxassislari bilan oldin kelishib, to'r sirtida maslahat berish. Qonunshunoslik jamiyati asosiy qatlam mulozimat punktlari va qonunshunoslik maslahatchiligi mutaxassislarining xizmat ahvolini tuzib tarqitish. Qonunshunoslik jamiyati asosiy qatlam mulozimat punktlari va qonunshunoslik maslahatchiligi mutaxassislarining xizmat sonliq ma'lumotini statistika qilishdan iborat 5 cho'ng qo'llanish muhiti barpo qilinib, to'rdan to'r sirtigacha surishtirishdan maslahat berishgacha mulozimatdan boshqarish kuchi bo'lgan butun zanjirlik qoplash ishga oshirildi. Mulozimat supsida amma va boshqurishdan iborat qo'sh terminal ta'sis qilinib, mulozimat va boshqurishdan iborat qo'sh chaqliq qo'zg'utish ishga oshirildi. Ommaviy terminal jamiyatdagi ommaning ko'p xil qonunni maslahat berish ehtiyojini qondirib, qonunshunoslik maslahatchilari mutaxassislari bir ko'nikka bilan tekshirish, mulozimat punkti nuqtalarini bir ko'nikka bilan izlash, qonun masalalarini to'g'ri so'rash qatorliq ko'p xil mashg'ulotlarni elib boralaydi. Boshqurish terminali orqali qonunshunoslik maslahatchilari markazdagi shaxsiy betida o'zining uchurini qo'g'diya oladi. To'g'ri maslahat berish mulozimatini qanot yaydira oladi. Boshqurg'uchi aloqador punkt nuqtalarini boshqurib, huquq doirasini boshqurish, punkt nuqtalarini boshqurish, xabar tahrirlash, sonliq ma'lumotlarni statistika qilish qatorliqlarni ishga oshiraladi. Navbatda mulozimat supusiga har darajalik qonunshunoslik bo'yicha maslahat beradigan mutaxassislarning 27074 kishilik uchuri kirgizildi. Har taraflama tuzash markaziga kirib, o'rinlashishni asos qilgan har darajalik asosiy qatlam qonun punktisi nuqtasidan 9763 punkt nuqtadagi qonun mulozimati xizmatchisidan 11775 har darajalik qonunshunoslik jamiyati sistemasining boshqurg'uchisidan 2536 bor. To'rga chiqarilgandan keyin har qaysi joylardagi qonunshunoslik jamiyatlarimi mulozimat supisi qurgan mutaxassislar rayon halqib hamkorlashib tangshab taqsimlash mexanizmi orqali yuqori darajalik qonunshunoslik jamiyati Jungu qonunni maslahat berish markaziga boshqa rayonlardagi qonunshunoslik bo'yicha maslahat beradigan mutaxassislar boyligini tangshab taqsimlashni iltimos qilib, qonunshunoslik ixtisosliklari boylik omborini o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanish va yuqori unumli foydalanishni ishga oshirib, qonunshunoslik jamiyatining asosiy qatlam mulozimat punkt nuqtalarini kuchli kasbiy terak bilan ta'minlay oladi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: To'qqizinchi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasida Shinjang advokatlar jamiyati kasblashgan chat elga chetishliq advokatlar qonun mulozimat o'miki tashkillab tujublashgan xalqaralashgan qonunchilik mulozimati orqali ko'rgazmaning o'ngishli o'tkazilishiga kafolatlik qildi. Egalanishcha 2011 yili tunji navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi o'tkazilgandan buyon Shinjangdagi advokatlar kasbiy afzalligini joriy qildirib, naq maydonda Jungu va chat ellik savdogarlarning jami necha 10 ming qonunni maslahat so'rashiga javob berib, chegara hal qilgan savdo, savdo ishlari hamkorligi majralarini yuqori unumlik murassa qilib bir taraf qilib, kasbiy qonunchilik mulozimati orqali Jungu va chat ellik savdogarlarga ishinish va hamkorlashish ko'rigi selib berib, Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasidagi har qaysi taraflarning qonunlik huquq manfaatini qo'g'dab, yaxshi qonunchilik muhiti yaratgan. Ko'rgazmadagi turlik mulozimat iltimos talabini cho'rdab, advokatlar qonun mulozimati o'miki sarxil kuchlarni saplab, xalqaro savdo, mablag' selish, sotib olish, chegara hal qilgan elektronlik savdo qatorliq ko'plagan kasbiy sohani o'z ichiga olgan ingliz tili, rus tili, Қазақ тілі, Моңғол тілі қатарлық көп хыл тілгі пішік 40 нәчі таянш адвокатны тәшкілләп, уланы бүтін жәргәлі қанын мұлазымыты білән тәмілләп, тіл алқыған юқыр өнімлік пікір алмаш тұрышны ішқа ашырып, көп дөләттен көргәзмігі қатнашқан соғадығарләнің

kesallikiga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Ochqursaq uxlaganda uyqu sifati tövallab ketadi. Hatto yerim kechida ochlikdan uyg'onib ketib, as tutish qobiliyati va kunduzdagi o'g'inish xizmat holatiga ta'sir yetadi. Uzoq vaqt ochqursaq yurganda oshqozon uchay kesalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Ishki qiyin masalani hal qilishning eng yaxshi usuli uxlashdan burun qorsiqni etishning sababini tepish. Nurg'un kishilarning uxlashdan burun qorsiqqa ochqanligi, kechlik tomoq yemaganligi yoki kechlik tomoqni bak oz yeganligi sutining yuqori bo'lmaganligidan bo'ladi. Shunga oldi bilan kechlik tomoq sutini yuqori ko'tarish kerak. Ko'nalarda kechlik tomoqni oz yang deydigan gap bor. Lekin bu yemaklik turining oz bo'lishi yoki qabul qilinish miqdorining ozligi uchun ko'rsatmaydi, balki qabul qilinadigan umumiy issiqlik miqdorini tovallatish, ya'ni yog' va karbon suv birikmalarining qabul qilinishini muvofiq kontrol qilish asosida yetarli miqdorda oqsil, vitamin va mineral modda qatorliq oziqlik moddalarining qabul qilinishiga kafolatlik qilishni ko'rsatadi. Umumiy prinsip jihatda issiqlik miqdori tovan, yog' oz, oson hazm bo'ladigan bo'lishi tavsiya qilinadi. Uxlashdan burun qursoq ossa, zot qanday yeyish kerak? Doim uxlashdan burun qursoqqa ochadigan kishilar tovandagi bir qancha nuqtaga, o'sha nuqta orqali kechlik tomoq sifatini yaxshilasa bo'ladi. Birinchi, azroq qora ochlik qo'shish. Qara açlıqning tarkibida yemaklik talosi mol bo'lib, odamda osonla to'yinish signali paydo bo'ladi. To'yinish signali paydo qiladi. Bu asoslik yemaklikning qabul qilinish miqdorini kontrol qilishga foydali. Uning to'yish to'yg'isi mu bir qadar kuchli bo'lib, odamni uzun vaqt och qoldirmaydi. Ikkinchisi, muvofiq miqdorda go'sht, tuxum qatorli yuqori oqsillik yemaklarni yeyish. Bu xil yemaklar tarkibida a'lo sifatli oqsil, yog' turdikilar, vitamin A, B, turdiki vitaminlar va mineral moddalar mo'l bo'lib, kechlik tomoqda oziqlikni texmo to'liqlabli qolmay, yana qon shakarini kontrol qilishga yordam berib, oshqozonning quruq turish sur'atini ostiltib, tomoqdan keyingi to'yish tuyg'usini uzartadi. Eskertip koyuşu tegişliki, korumu koruş ve təmini tənşeş usulü da çokum yağ tərkibi tövən buluş gerek. Dümlə pişirilgan toxu, dümlə pişirilgan belik, can yoğu çılanğan kalı güşi, sudu pişirilgan rak qatarlıqlarını oyluş baksı buludu. Üçüncüsü, soğuk say kılış. Keşlik tamakta anlı qalda köktatını köp yeyiş gerek. Bunda kılganda əm ısıqlıq miqtarını tövəllətkili, əm oziqlıqı kabalatla kılgali. Hem toyish tuyg'usini uzartqili bo'ladi. Lekin qorimi qo'rganda yog'da pishirilgan qorimlarda yog' kam emas. Shunga sovuq say qilish, jang yog'i chilash qatorli usullarni qo'llanish tavsiya qilinadi. Uningdan boshqa kechlik tomoqni bek kech yemaslik kerak. Kechlik tomoqning ko'ngildagidek vaqti uxlab arom olishga oz degandimi 3 soat qolgan vaqt bo'lishi kerak. Bu vaqtda oshqozonda yemaklik qaldiqi ko'p bo'lmagachqa kechadagi uyquning sifatiga ta'sir etmaydi. Mundaq chiqilib aytganda, agar kech soat 12 da arom olsa, kechlik tomoqni kech soat 8 dan 9 gacha bekitish kerak. Agar kechda kech uxlasa, ochlikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu vaqtda kech soat 11 dan 12 gacha azroq kechlik tomoq yeyish tavsiya qilinadi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilada o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imom.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda davlatimizda ishlanganni savdo ayirboqlari uchun ikkinchi yuqori egizlik aviatsiya liniyasi ochilganligi to'g'risida to'xtalamiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda butun rayon elektrlashgan kasblar ekologiyasi yig'inining Tarbag'atoyda o'tkazilib, 10 tur bo'yicha markaziy kelishim imzolanganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda ommaviy manfaat ishlariga qizg'in ko'ngil bo'lgan Kongwei Guangni tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

deb yurgizdik. Yerim kechadan ustal chirig'i to'yda u o'qitish mazmunini qayta-qayta pishiqlab, muhim qiyin nuqtalarni ratlab chiqdi. U davlatning cho'ng ishlariga ko'ngil bo'lib, atrofidagi taraqqiyot natijalarini jonliq leksiya maqolasiga aylantirdi. O'xshash bo'lmagan yillikdagi o'quvchilarga mos kelish uchun u taraf-tarafga qatrab jamiyat kuchlarini safarbar qilib, xattotlik, ilm-fan, klassik asarlarni deklamatsiya qilish qatorliq darslarni ko'paytirib ta'sis qilib, ichimlik bodilqisining o'qitish qurollarini yasab, turmush manzirasini darsxonaga singdirib, zerikishlik bilimlarni jonliq, tushunishlik qildi. Balalarning o'g'inishiga qulaylik yaratish uchun u yana farzandlaridan veyshin ishlatishni alohidan o'rgandi. Har qaytim darsdan tushgandan keyin u o'rganish mazmuni, o'qitishdagi qiyin nuqtalarni veyshin topiga yo'llab, har vaqt bolalarning savollariga javob beradi. Sarg'ayib ketgan 16 parcha dars filani uning ma'arifga bo'lgan chin qalbiga guvoh bo'ldi. Tehimi muhimi, uningga umrlik o'rganish, aqli axloq orqali odam tarbiyalashdan iborat ma'arif asli maqsadi mujassamlangan edi. Bao Zhongxianning qalbidan boshdan oxiri o'ziga bir umr hamroh bo'lgan ichki angushtarni dadisi qoldirib ketgan, o'zanga bilim o'zanga bilan bo'lqini e'tiborlab saqlab keldi. Uning dadisi Bao Shangzhi inqilobga atlanganda bu ichki sayman bilan qism uchun maxfiy o'q yasagan. Qural yaroqlarni remont qilgan edi. 1946-yili dadisi qo'lga ilinib turmaga tashlangan. Dushmanning qattiq qiyin qistoqlari oldida boshdan oxir maxfiyatlikni saqlab qat'iy tiz bukmay, oxirida qahramonlarcha qurban bo'lgan edi. Shu chaqda Bao Zhongxian amdala 1 yoshga kirgan bo'lib, garchi dadasining taqdiri uning esida qolmagan bo'lsa-mu, lekin inqilobiy qurbonning qon tomiri va e'tiqodi uning qiniga singib ketgan. Axloq tarbiyasi bilimdan muhim. Kishilik hayotdagi tunchi tugmini yaxshi atgandila, bolalar andin to'g'ri yo'lda mang'alaydi, yiroqqa yurish qila olaydi. Inqilobiy qurbonning avlodi bo'lish sifati bilan Bao Zhongxian boshdan oxir vatanparvarlik tarbiyasi va axloq fazilat yetildirishni dars takrorlash punktining zarur darsligi qilib keldi. U dadasi aynili ishlatgan tömir o'zanga bo'lqilarni e'tiborlab saqlab keldi. Har qitimliq ideyaviy siyosiy darsida bu koni buyumni qo'lga ilib, bolalarga inqilobiy ajdodlarning qurbon berishdan qo'rqmay, vatanga javob qaytirib, xalq uchun xizmat qilganlik hikoyalarini so'zlab beradi. U o'z xarajati bilan qizil kitoblarni sotib olib, bolalarni boshlab qizil klassik asarlarni deklamatsiya qildirdi. Qizil filmlarni ko'rsatdi. Süzük derya boyida kitap okuğan avazla jaranglab turatdi. Kümüş çaşlıqla əsli maqsadını unutmay, məşəlni əvlatma əvlat yetküzib atatdi. Bao Zhongxian inqilobiy qurbanlar əvladının çıng turışı, xalq oqutquçularının məsuliyyətçanlığı bilan mehir muhabbeti və məsuliyyəti arqılıq, yezikent balalarının ösüb yetiliş yolunu nurlandırıp, qızıl ayrı istili və maarif bo'lgan muhabbatini yangi davrdagi yezikan tizimida eng illiq nur chashquzdi.

qilib kelish emas, balki quyosh nuri bilan havo birlashib paydo qilgan hodisa. Bu xil hodisa yo'ldagi izitqo deb ataladi. Bu xuddi dengizda paydo bo'lgan izitqo bilan o'xshash prinsipda. Yoz kunlari chang tushda quyosh nayti kuchli chiqadi. Qora ranglik asfalt yo'l issiqlikni alayda sömiradi. Uzun vaqt Aptapqa qaqlangandan keyin yo'l yuzining temperaturasi nayti yuqori bo'lib, yer yuziga chaplashib turgan bir qavat havo qizib ketadi. Issiq havoning zichligi kichik, og'irligi teximi yenik bo'lib, yer yuzida laylab turadi. Yer yuzidan sal egizrak bo'lgan havoning temperaturasi tovanrak, zichligi teximi cho'ng bo'ladi. Ikki qavat havo iniq chegara sizigi hosil bo'ladi. Quyosh nuri zichligi o'xshash bo'lmagan sovuq va issiq havodan o'tganda tarqalish yo'lida agir-bugri bo'ladi. Ya'ni nur sindiradi. Aslida udul oldiga qarab mangadigan nur tovanga egilib, osmonning ko'kranglik holatini yo'l yuziga qaytaradi. Biz avtomobildan yiroqdan qarasak, yo'l yuzidagi ko'kranglik shola xuddi suzuk suvga o'xshash ko'rinadi. Hatta yiroqdagi avtomobillarning g'uva sholisini ko'ra olamiz. Qarmoqqa teximi aynan ko'rinadi. Avtomobil to'xtamay oldiga qarab manganda bizning azgal bilan bo'lgan orliqimiz asta-asta qisqirab, ko'rish chiziqimizning bulingi o'zgarib, qaytgan nur ko'zimizga qayta kiralmaydi. Yo'l yuzidagi ko'kranglik sholimi shuningga ayishib yo'qab ketadi. Avtomobil mayli qanchalik tez haydalsin, biz yig'ilib qolgan saxta suvga mangu yetisha olmaymiz. U faqat teximi yiroq oldimizda paydo bo'ladi. Bu faqat odatdagi optikalik kichik hodisa. Yo'l yuziga suv yo'shirin emas, shundaqla sirliq xiyoliy manzirami emas. Tabiat ichiga nurg'un, mushuningga o'xshash nur sirlari yo'shirin. Faqat biz inchiki kuzatib, ko'proq fikr yurgizsakla tabiatdagi qiziqarlik sirlarni tushuna olamiz. Sevimli kichik do'stlar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slow Shitting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Tekitinglar davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalari bo'lsin.

tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati tomoq yeganda tinchishni elevetib yon telefonni qo'yib o'zingizning yemaklik chaynaganda chiqargan ovozingizni ko'ngil qo'yib anglab chirik yumshoq avrishim tuyg'uni his qiling. Chaynagan ovoz g'izolanish inkasi bilan ta'minlaydi. Chaynagan ovozingiz qancha yuqori, qitim soni qancha ko'p bo'lsa, cho'ng mening g'izolanayotganga bo'lgan sezgisi shuncha aniq bo'ladi. To'yish signali texmo baldur keladi. Chaynash ovozini anglamaganda odam osonla bilib-bilmay ko'p yevaladi. Mashg'ulot nihoyatda oddiy, ko'ngil qo'yib tamoq yeyish, hech qanday ovoz chiqarmaslik, o'zining og'zidagi ovozga diqqat qilish. Har bir kapam tamoqda 20 qitimdan ortiq chaynaganda yemaklikning qattiqlikdan yumshoqlikka qarab o'zgarganligini his qilgili bo'ladi. Bugun tamoq yeganda anglash sezimi ko'z aynikini taqib o'zingizning tamoq yeganingizni anglang. Oz so'zlab ko'p yesangiz tamoq miqdoringiz tabiiy holda oz bo'ladi. Issiqlik miqdorini hisoblashning hojati yo'q. Ovozini anglasizlar kupaya. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Anglaganingizga rahmat.

0: kent ahaliler komiteti yerimga yardım pulu berip, dehqanlarning baqmachilikka mablag' selish bosqichini zo'r darajada tövelletti. Shuning bilan birga xizmatchi xodimlar har qaysi oilalarning nopus soni va baqmachilik sharoitini birlashtirib, ehtiyojga qarab cho'chi taqsimlab, boylik isrofchiligidan saqlandi. Oxirida butun kentdagi 45 oillik kent aholisi jami 1169 cho'chi oldi.
1: Kent turishlik xizmat atriti yurishlashgan yig'ir-yulak bo'lish munozimatini mos qadamda mukammallashtirib, kasbiy to'g'i boqimchilik kasbiy kooperativni o'dullashtirib, dehqon oilalarini 40 kun haqsiz vakolatni beqish munozimati bilan ta'minlab, cho'chilar ich turilib cho'ng'aygandan keyin Andin kent ahalarının tarqaq beqişi tapşırıp berip, çöcelerini beqişinin qiyılıq dərəcəsi yuqur buluş, əy buluş nisbiti tüvən buluş tək ağır noktini ünümlü kəlq qılıp, çöcelerini yaxşı beqişi haqiqi kapalatlıq qıldı. Kent ahalısı Qopur Molla Vulla mındaq dedi. İlgiri toxu baqqımız bar idi, lakin əy qılalmazlıqımızdan ənsir əyittuq. Hazır xizmət ətirtinin yardan pul bulğaşqa besim xeylil yeniklidi. Ular yana bizga yordamlashib vakolatni beqipadi. Qo'limizga tarqitilgan cho'chilar ham sog'lom, ham ruhli bo'lib, ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. G'ayratimiz moshdi.
0: Kentda turishlik xizmat atirtining asosiy Simbat Baqtbek monolarni bildirdi. Haqsiz vakolatdan beqish va yordam pul tarqitish tadbiri kent aholilarining qilg'usi bo'lishdan amaliy ishlashga o'zgarishiga unumli turtki bo'ldi. Keyingi qadamda biz boqimchilik mutaxassislarini oilalarga doimlik kirishga taklif qilib, yuqumli kasalliklarning oldini olish, tizginlash va go'sh, tuxum mahsulotini oshirish texnikasi bo'yicha yetakchilik qilishni qanot yoydiramiz. Shuning bilan birga to'r va to'r sirtida ko'p xil setish yo'llarini ochib, yerlik to'xu va yerlik tuxumning setilish yo'llarini kengaytirib kent ahalilarining yerlik to'xu boqimchiligiga tayinib, sijil muqim kirim qilishiga yordam beramiz.
1: Kelpin noyisi o'yli aron egilik taraqqiyot indeksini sijil a'lolashtirib, texnik ko'p kent aholisini o'zgacha o'yli aron terichiligi boqimchiligiga qatnashishga jalb qilib, dehqonlarning hoylarini omining ichki oldidagi 5 baxtsiz qilib qurib chiqib, xalq turmushiga haqiqiy yor yo'lak bo'lish orqali sijil turdi yezi kentlarni umumiy yuzlik gullantirishga kuch qo'shib, önümünü aşırdı.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.